jesti gdosni proči, lep šelma pese sesti stoči, kdy babice mi zbira hrasti, ne pliška piklo z nevi spasi.